bil-kiet un knien spikju malti l-bilala, e xittin xartu xitban l-ċuklal tiet xlen. E xuxtbaħt tun kbiet fjol tiet vizaxħat oċlu, għax kut tamom xartu xitħat kaw bila, ħata Marija, nan Jesus, es nan, kjuki San Jose, kjuki Apostol, kjuki Martire, San Benito, e xarġ kxħalb.